Sigurd, drăgur Simon, in a durn crun, snei di, în sei fa. En elke keer, ha sei vel struikel, wordt hei gespot, gespig.